0: سے مخصوص علاقوں میں رہائشیوں کو ڈیجیٹل اندراج کے عمل کے ذریعے اپنی تفصیلات درج کرانے کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ یہ سہولت جموں کشمیر کے 1115 گاؤں اور 3 میونسپلٹیوں اوری، گلمرگ اور کشتواڑ کے لوگوں کے لیے دستیاب ہوگی۔ مردم شماری کے چیف پرنسپل آفیسر امت شرما نے کہا ہے کہ حکام اس مہم کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ انہوں نے آبادی کے اندراج کے عمل کو مردم شماری کا سب سے اہم مرحلہ قرار دیا ہے۔ امتحان منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے یو جی سی نیٹ امتحان کے انگلش، کامرس اور سوشیولوجی کے 3 پیپر کا دوبارہ ٹیسٹ کرانے کا اعلان کیا ہے۔ ان تینوں پیپروں کا امتحان اس لیے کرایا جا رہا ہے کیونکہ ان پیپروں میں بہت سی غلطیوں کے بارے میں شکایات موصول ہوئی تھیں۔ این ٹی اے نے کہا ہے کہ انگلش کا پیپر ایک شفٹ میں صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک 9 ستمبر کو کرایا جائے گا، جبکہ اسی روز کامرس کا پیپر 2 شفٹ میں سپہر 3 بجے سے شام 6 بجے تک کرایا جائے گا اور سوشیولوجی کا پیپر 10 ستمبر کو ایک ہی شفٹ میں صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک کرایا جائے گا۔ این ٹی اے نے جونیئر ریسرچ فیلوشپ ایوارڈ اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے اہلیت اور پی ایچ ڈی پروگرامز کے داخلے کے لیے 87 مضامین میں 22 سے 30 جون تک یو جی سی نیٹ 2026 کے امتحانات منعقد کرائے تھے۔ این ٹی اے نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے تاکہ ان غلطیوں کی انکوائری کی جا سکے۔ کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ ایک منصفانہ اور غلطیوں سے مبرہ امتحان کے مفاد میں ان تینوں پیپروں کا امتحان دوبارہ کرایا جانا چاہیے۔ جھارکھنڈ میں جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی امیدواروں کا احتجاج آج 24ویں دن میں داخل ہو گیا ہے۔ طلبہ بھرتی کے امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں پر اپنا احتجاج تیز کر رہے ہیں۔ حکومت اور طلبہ کے نمائندوں کے درمیان بات چیت کا تازہ دور آج شروع ہو رہا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: جے پی ایس سی جے ایس ایس سی طلبہ نے کل رانچی میں جے پال سنگھ منڈا اسٹیڈیم سے البرٹ اکا چوک تک احتجاج مارچ نکالا اور وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین، کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو کے پتلے نظر آتش کیے۔ طلبہ نے ریاستی سرکار کے خلاف بھی نعرے بازی کی اور بھرتی کے عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں، جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی کے امتحانات کو منسوخ کی جانے کی اپنی مانگ کو دہرایا اور بھرتی کے امتحانات میں بے ضابطیوں کی سی بی آئی جانچ کی مانگ کی۔ اسی دوران ریاستی سرکار نے مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی اپنی ایک اور کوشش کا آغاز کیا ہے اور اس سلسلے میں آج دوپہر 2 بجے مظاہرہ کرنے والی طلبہ کو بات چیت کے لیے مدعو کیا ہے۔ طلبہ کو اپنے قانونی مشیروں کے ساتھ بات چیت میں شامل کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ ریفارم منچ نے کہا ہے کہ اگر سرکار طلبہ کی مانگیں پوری کرتی ہے تو ایجیٹیشن ختم کرنے کی جانب اقدامات کیے جا سکتے ہیں، ورنہ احتجاج جاری رہے گا۔ طلبہ نے 20 اگست کو وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کرنے کا پہلے ہی اعلان کر دیا ہے، لیکن قطعی فیصلہ دیویندر ناتھ مہتو کی صحت اور آج کی بات چیت کے نتیجے پر منحصر ہوگا۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
0: ایئر انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ اس کی وشاکھاپٹنم کی تمام پروازیں آج سے بھوگاپورم میں واقع الوری سیتاراما راجو بین الاقوامی ہوائی اڈے سے چلائی جائیں گی۔ ایک پریس ریلیز میں ایئر انڈیا نے بتایا کہ وہ بھوگاپورم اور دلی کے درمیان ہفتے وار 14 پروازیں جاری رکھے گی۔ 77,342 مربع میٹر پر محیط یہ نیا ٹرمینل مسافروں کو بہتر سہولیات فراہم کرتا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ پی ایم گتی شکتی پہل کے تحت اب تک 18.66 لاکھ کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت کے ساتھ مختلف وزارتوں کے بنیادی ڈھانچے کے 396 پروجیکٹوں کو منظور کرنے کے لیے سفارش کی گئی ہے۔ اس کے لیے کامرس اور صنعت کی وزارت نے کہا ہے کہ ان پروجیکٹوں میں 256 پروجیکٹوں کو منظوری دی گئی ہے اور ان میں سے 198 پروجیکٹ زیر نفاذ ہیں۔ اس نے مزید کہا ہے کہ ان پروجیکٹوں کا نیٹ ورک پلاننگ گروپ این پی جی میکانزم کے ذریعے قدر و قیمت کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج مغربی بنگال کے گنگوتری اور اڈیشہ میں شدید سے انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ نے اگلے 2 دن کے دوران اروناچل پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، اتر پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ اور اتراکھنڈ میں بھی اس طرح کے حالات رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات محکمہ کے مطابق آج آسام، میگھالیہ، بہار، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگلے 2 دن سے 3 دن کے دوران انڈمان نکوبار جزیرے، آندھر پردیش، اڈیشہ، تمل ناڈو، پڈوچیری

خاص طور پر رومانٹک فلموں میں سچن کی اپنے کو سٹار ہیروینوں کے ساتھ کیمسٹری زبردست دیکھنے کو ملے گی۔

تصدیق ہو چکی ہو تب بھی ضمانت کے حکم کے 3 دن کے اندر ان معلومات کی دوبارہ بذات خود پیش ہونے پر تصدیق کی جائے گی۔ جموں کشمیر میں 2 نامعلوم افراد کے مشتبہ نقل و حرکت کے بارے میں خفیہ معلومات ملنے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے ادھم پور کے جنگلاتی علاقے رام نگر میں ناکہ بندی اور تلاشی کی وسیع مشترکہ کارروائی کی۔ جموں کے ہمارے نامہ نگار کے مطابق جموں کشمیر پولیس کے خصوصی کارروائی گروپ ایس او جی، فوج اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں پر مشتمل ایک مشترکہ ٹیم نے جوفر علاقے کی ناکہ بندی کی اور مشتبہ افراد کا پتہ لگانے کے لیے تلاشی کی کارروائی کی۔ اعلی عہدیداروں کی موجودگی میں یہ کارروائی انجام دی جا رہی ہے۔ کارروائی میں گاڑیوں کی چیکنگ بھی کی جا رہی ہے۔ علاقے میں کئی مقامات پر یہ کارروائی جاری ہے۔ انتظامیہ نے مقامی لوگوں سے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی ہے۔ ادھم پور ضلع میں بھی سیکیورٹی فورسز چوکسی برت رہی ہیں اور امن اور سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ سیکیورٹیز اور ایکسچینج بورڈ آف انڈیا کے چیئرمین توہین کانتا پانڈے نے کہا ہے کہ 3 اگست سے شروع کیا گیا نیا کلوزنگ آکشن سیشن

0: انتظامیہ نے مقامی لوگوں سے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی ہے۔ ادھمپور ضلع میں بھی سیکیورٹی فورسز چوکسی برت رہے ہیں اور امن اور سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ سیکیورٹیز اور ایکسچینج بورڈ آف انڈیا کے چیئرمین توہین کانتا پانڈے نے کہا ہے کہ 3 اگست سے شروع کیا گیا نیا کلوزنگ آکشن سیشن جاری رکھا جائے گا۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سیکیورٹیز مارکیٹ کے سائبر رپورٹنگ پلیٹ فارم کے افتتاح کے موقع پر بات کرتے ہوئے جناب پانڈے نے کہا کہ بورڈ ادارے کی جانب سے موصول ہونے والی تجاویز پر غور کرے گا اور ضرورت کے مطابق تبدیلی بھی لائے گا۔ سیبی کلوزنگ آکشن سیشن سیبی کی جانب سے متعارف کرایا گیا 3:15 سے 3:35 تک 20 منٹ کا نیلامی سیشن ہے۔ اس کا مقصد ایف اینڈ او سیکشن میں شامل اسٹاکس کی سرکاری اختتامی قیمت طے کرنا ہے، جس کے لیے آرڈر جمع کیے جاتے ہیں اور انہیں ایک واحد متوازن قیمت پر میچ کیا جاتا ہے۔ اب قطر سے بھارت رقم کی منتقلی کے لیے یو پی آئی سے منسلک پوسٹ ٹرانسفر سروس دستیاب ہے۔ اس سروس کے تحت قطر میں موجود صارفین قطر پوسٹ کے مراکز کے ذریعے براہ راست بھارت میں یو پی آئی سے منسلک بینک اکاؤنٹ میں رقم منتقل کر سکتے ہیں۔ مواصلات کی وزارت کے مطابق یہ سروس رقوم کی بین الاقوامی منتقلی کے لیے ایک تیز، محفوظ، آسان اور قابل رسائی ذریعہ فراہم کرتی ہے، جسے خاص طور پر قطر میں مقیم بڑی تعداد میں بھارتی برادری اور بھارت میں موجود ان کے اہل خانہ کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ اقدام ڈاک کے نظام کی وسیع رسائی کو بھارت کے ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے کے ساتھ جوڑتا ہے، تاکہ سرحد پار رقوم کی منتقلی کا ایک مؤثر اور آسان وسیلہ فراہم کیا جا سکے۔ شمالی اوڈیشہ میں سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین ہے، جہاں 6 ضلع اور 126 گاؤں ندیوں کی بڑھتی سطح آب اور لگاتار بارش کی وجہ سے متاثر ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اڑیشہ کے 6 ضلع کیونجھڑ، بھدرک، بالاسور، میور بھنج، جاجپور اور کیندرپاڑا میں سیلاب سے شدید نقصان پہنچا ہے اور 1304 گاؤں کے تقریباً 800,000 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ بہترانی، برہمنی اور سالندی ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لوگ خوراک، پینے کے پانی اور بجلی کی شدید قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی۔
0: بھارتی محکمہ موسمیات نے جھارکھنڈ میں کل شدید سے انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمے نے بہار، چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، اڑیسہ اور مغربی اتر پردیش میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں گالے میں کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ میں بھارتی گیند بازوں نے تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک میزبان سری لنکا کو پہلی اننگز میں 284 رن پر آؤٹ کر دیا۔ اس طرح بھارت نے 178 رن کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ بھارت کی جانب سے سب سے زیادہ 4 وکٹیں مانو سوتھر نے لیں، جبکہ رویندر جڈیجا نے 3 وکٹ لیے۔ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں جڈیجا ایسے چوتھے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے 350 وکٹیں لی ہیں اور 4000 رن بنائے ہیں۔ سابق عالمی چیمپئن پی وی سندھو نے آج کہا کہ کورٹ کی حالت بہت بہتر ہے، جس سے انہیں اپنے کھیل کو اچھی طرح ترغیب دینے میں مدد ملی ہے۔ آئرلینڈ کی اپنی حریف کھلاڑی سوفی نوبل پر جیت حاصل کرنے کے بعد میڈیا والوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ یوم آزادی سے قبل آئی ایس آئی کی حمایت والے شہزاد بھٹی دہشت گرد نیٹورک کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ حکومت نے اس نیٹورک کے 200 سے زیادہ کارندوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ حکومت نے الیکٹرانکس کلپرزوں کی مینوفیکچرنگ اسکیم ای سی ایم ایس کے تحت تقریباً 7,900 کروڑ روپے مالیت کی 31 نئی تجاویز کو منظوری دی ہے۔ وزیر تعلیم پرہلاد جوشی نے امتحانی اصلاحات کے موضوع پر سینئر افسران کے ساتھ میٹنگ کی۔ وزیر تعلیم نے سبھی امتحانات کے طریقہ کار کا جامع آڈٹ کرنے کی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کو ہدایت دی۔ بی جے پی نے پارٹی عہدیداروں کی نئی قومی ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: 92.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا پریاگ راج کیندر۔ سبھی سننے والوں کو سنتوش شریواستو کا آداب۔ پیش خدمت غزلوں کا پروگرام کہکشا۔ شروتاؤں، آج کی رات ہم آپ کو اس آواز سے روبرو کرا رہے ہیں جس نے غزل کو ہر گھر تک پہنچایا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں 17 مئی 1951 کو جیت پور گجرات میں جنمی سپرسدھ غزل گائک پنکج اداسی دوارا پیش کی گئی چند ویگزلیں، جسے ہم نے لیا ہے ان کے البم